0: di flipping mena pi June. Aba sumal mena pul junyu
1: al pu chicken da mizi
0: anji pu jena sembati ya sina juku fawa mambara nul mati
1: meon pawi
0: pis ka peka ya brundi mantela riba metrol sag nu mundu bu tsebi bu tarvi
1: west coast
0: pis pum se pum kose pu kanyana pi rubira nyan kruka tutu lubiro ya mpui ni barela karono si
1: radio
0: kaka koy ke wa tiru bolsa na simbati asina jugu fawe nyano ma nyaner bu kimme bu kibuk pintri kab e kab ka tone kab loptan ke tend bu kulpi se teb ko wita kana titim bu kul teb ku pri ga lem par kane ka bare la bu kul e nyaner bu tub kimme bu ki kanigla ni fatu bu kulu fet inigla ni fatu bu kulu fet mere purare na simbati asina jugu fawa kanu jam sari bu kul tebu ka penirba serongo ga witari tabu ko
1: nanchi manjako
0: buka mebu tne uyuli unjon tobu ko haba yarro bon ja tabant bane bu ajant
1: manjako
0: buka ja banyanka je rona ka firat arona ka firat ne kabara nind mak babu ka buka manjako ni ba te plant manjako ling ni banyam ki meb ki reje ndu ko fet bu nontu bi aussi bu nontu manjako do radio esco radio t 92.1 osinji ligar mende ndi ndionko kurinde bon kara dimas da serip jot woro lolo teng leer nga bakir fu takala ko parani ndindi si lilal ko linde buti rimi jobatul yime ku may kalil ka te di kalil kebling maka kab ke mer ke botu banamba bu king wejat ne ndi ni ngwa kalil bu ko mak maulind mbos bling tu indu ka tinya manje ka jend bu nont bi set bi ñana lolo nga si pa jeb ling tu jambo farab kumbul
1: este ko sreju chunura junja da junga mobul
0: West Coast Radio
1: ora jupita
0: chunura junja da jung

0: nyina na alkalibala pamane ana la musola fanjai ani family o be
1: ei mutondono enki na manga sote ei
0: singate kunda mariama kunda ba singate nge kunda mbemba sane mama
1: ulumbi
0: fatio mo wajiju kunda

E fina tu buta sin di nasa. E nasio. Ni harul Annabella. Olarin babu kumbosul. Bebe loti. Ni ayinula. Omero femi an fina tu. Fina ni banyano but ma ulumbos. Sanko tu ma ulumbos. Ernest ni arwa pipi. Tapa ma ulumbos. Banyamba.

Prep lila lika jwande pakanda. Sama zombi ya damogo, ngasubi. Kajendak malinga nini tete kika siku ngandisi njika tome. Urukwa siteka na mkarota. Manyani rindu pia sindika nyani rimbo tupulonga. West Coast Radio. Bunontu manjaku. Indi bandu wikungu bilingu mambara ninde. Bandu tibikini wiseke mimbuara. Manjende da barana. Katu kompe wike lila, bunonta lila. Abasisi jeka luka lila.